došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, ali najbolje kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičastu modru boju,

A tio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam tija reći, hvala vam lipa od sve srca na Dalina Grespat. Jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanoć.

isti potako da lažiram šta je život. Skup motiva i koktel hormona koji djeluju po zakonu atoma. Često se pitam ima li to većeg smisla. Ako ga nađem, o njemu ću pisat.

φάση. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zovem velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo da ga!

Zahvalim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.